ke bua mo je Jehova ngo Moni bo mo ke si pon le ngo Ma wo mi e no ma kwe ko ji le Neng ba mi e li ke bua mo ajaba Mi e li ke bua mo je Jehova ngo

0: Na me mama se ne buka nyanja fiso. Na ho shifo. Na odinani mutufo. Na o sha na sha manya su ne mbi. Enka sha la kini sha na me kunya.
1: Hallelujah.
0: Na sha me kanto me bia wuti mi biara. Onu se nya me ba kupe. Ane sha se yesore na.